0: Zapatero. Ostras y champán suenan distinto al verlas en la foto del informe de la UDEF, en la que se ve a Julito Martínez, el amigo de ZP, durante una comida en la que celebraron el rescate de Plus Ultra antes incluso de que lo aprobara el gobierno. En la foto están celebrando que el Consejo de Ministros va a dar luz verde al rescate de la aerolínea una semana antes de que suceda. El significante son ostras y champán. El significado, información privilegiada. Julito Martínez comenta en tono jocoso en el chat grupal que consta en el auto que la SEPI no aprueba esos gastos, las ostras y el champán. El consejero delegado de la aerolínea responde: tranquilo, eso sale del 1%. Significado, la comisión por los 53 millones del rescate. El juez instructor de la causa, José Luis Calama, apunta que esas cantidades pudieron acabar en cuentas del expresidente Zapatero y sus hijas. Eso está por probar, es la tesis de la UDEF. Lo que parece probado ya por esa comida con ostras y champán en una terraza madrileña es que el amigo de Zapatero estaba celebrando la obtención del rescate antes de que se firme. Por eso la UDEF habla de acceso a información privilegiada. Julito Martínez le dice a Rodolfo Reyes, uno de los dueños de Plus Ultra, que tiene buenas noticias. Rodolfo responde que se toma un ron para celebrarlo. Julito replica que mejor un carajillo. El significante, carajillo. El significado, caraduras.
1: Moraleja, Marta.
0: Unos se ganan el pan, otros brindan con champán.
1: Llegamos a las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en las Islas Canarias. Escucha usted la sintonía de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días e comezamos hoxe polos deportes porque o Deportivo xogará en primeira vindeira temporada. A festa longouse nas rúas da Coruña e aínda en media hora quedaban persoas subidas á fonte de Catro Camiños. Moitos aínda regresan a esta hora a casa. Desde aquí entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, previsión para este lunes 25 de maio.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, hoxe vai persistir a inestabilidade atmosférica. Agárdanse intervalos de nubes e claros, pero medrarán progresivamente nubes de evolución que deixarán chubascos treboentos máis probables pola tarde nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas manteránse con lixeiros descensos no litoral atlántico por mor das brétemas. As máximas irán dos 34 graus de Ourense, os 25 de Vigo. O vento soprará en xeral frouxo de dirección variable, mantendo unha componente sur no interior. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos en Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos despexados e 16 graus de temperatura. Unha nena de 6 anos de idade tivo que ser evacuada ontre mentras se bañaba na piscina infantil do Clube Fluvial de Monforte. Unha muller con coñecementos sanitarios foi chave na primeira atención antes da chegada dos servizos de emerxencias.
3: Ourense, Xesús Álvarez, Paco Sarria.
6: 17 graus a Arestora. Catro familias ourensáns denunciaron que seus fillos menores foron víctimas de extorsión sexual outra vez de vías electrónicas. Unha chantaxe outra vez de imaxes íntimas despois de confiar nun perfil falso, o que coñecemos como sextorsión e que comeza por exixir cantidades que van dos 200 aos 300 euros. A Gra Civil, en loita contra o cibercrime, alerta dos perigos que os xóvenes asumen polo uso das redes sociais.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos mayoritariamente despexados, 17 grados de temperatura, chegaremos aos 25, máis de 3.700 homes e mulleres integrantes dos exércitos de terra, mar, aire e espacio están chegando xa a Vigo con motivo da celebración do Día das Forzas Armadas. Ademais, haberá exhibicións aéreas nas que participarán 30 avións de caza, 25 helicópteros e haberá unha parada naval na que participarán 7 buques da Armada e 2 patrulleiras da Garda Civil. O IFEBI e pabellóns deportivos como o do Carmen están sendo utilizados para que podan aloxarse todos estes soldados.
3: Esa celebración que, por certo, coincidirá ca folga dos traballadores da recollida do lixo. Imos agora a Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos despexados, 18 graus, morre unha muller e unha nena resulta ferida, aínda que non se teme pola súa vida nun atropelo no Concello de San Senso a última hora deste domingo por causas que estánse a investigar. O vehículo invadiu a beira rúa, alcanzando a unha nai e a súa filla que paseaban pola zona de Areas.
3: Santiago María Teijeiro.
9: En Santiago comencemos con algunha nube, 17 graus. A sesión do DNI trasládase dende hoxe a comisaría provisional no barrio de Santa Marta. As novas dependencias estarán xa plenamente operativas mentras segue sen data o inicio da obra na sede de Rodrigo de Padrón.
3: Na Coruña temos algunhas nubes e 17 graus, igual que en Ferrol. Máis de 3.600 persoas participaron nas últimas horas na Coruña na 13ª andaina solidaria contra o cancro para impulsar a investigación e dar apoio ás persoas enfermas. Son as 7:23. Con Luis González na técnica, ata media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos Bonito del Norte Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 1,34 euros. Gadis, en confianza.
1: Yo tenía que venir mucho antes de dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
4: Este año el golf amateur en Galicia suena diferente. Llega el torneo de golf de Onda Cero Galicia, un circuito único que empieza aquí y puede llevarte a una gran final nacional. 22 y 23 de mayo en Golf Shaz en Oleiros, 29 y 30 de mayo en La Toja, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense, 12 y 13 de julio en Valderrois y 11 y 12 de septiembre en Aguas Santas, en Pantón. Cada torneo es una oportunidad para ganar tu plaza en la final nacional de noviembre en el Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa en Murcia. Compite, representa tu provincia y forma parte del circuito de Onda Cero, porque muchos juegan, pero solo algunos llegan. Inscripciones abiertas, infórmate ya, con el patrocinio de Bipkel.
5: Pois así foron a tarde e a noite na Coruña tras gañar o Depor en Valladolid, asegurarse o seu posto en primeira división para a vindeira temporada. Aínda hai media hora, quedaban dúas persoas subidas á Fonte de Catro Camiños, onde a festa comezou nada máis rematar o partido. Escoitamos algúns dos asistentes.
6: Me estaba haciendo el tatuaje. Cuando faltaban dos minutos para terminar, empecé a llorar y dije, para. Y cuando acabó dije, vamos a Cuatro Caminos, seguimos mañana.
7: Abuelo, ¿estás contento?
8: Todo, que me gusta, coño, hombre. Contentísimo, porque esto necesitábamoslo moito. A Coruña necesitaba moito o equipo en primeira división.
9: Soy muy contenta, muy contenta.
10: Estamos muy contentos.
11: Yo no, yo soy del Rayo.
12: No le hagas caso.
5: Outro punto de celebración foi na esplanada diante do estadio de Riazor, onde se instalou unha fanzón ata onde chegaron dende Valladolid os xogadores contra as 4 desta mañá. Arestor, os servizos de limpeza traballan para devolver esa zona á normalidade. Esta tarde a festa vaise trasladar ata María Pita, xa que o clube vaise recibido no concello a 7. O Deportivo regresa á primeira despois de 8 anos en segunda e primeira ref, pero non foi o único triunfo
13: Por certo, regresará 9 anos despois o noso derbi. O Celta Deportivo, o Celta repite clasificación para Europa League, faino mellorando a súa posición, remata sexto, e o Deportivo, claro que si, pon fin a súa dura travesía por a Primeira Federación e a Segunda, regresa ao seu lugar natural. A noite foi longa en Valladolid, onde se acabou o ascenso, tamén evidentemente en Coruña, en Catro Camiños, se hoxe continuará a celebración. Na mentres, tamén esta tarde, pero en Vigo, escoitaremos as primeiras verbas de Iago Aspas tras asinar a súa renovación. Parabéns a Celta e a Deportivo, e que dicir do Mecalia Atlético Guardés de Balonmán Feminino, unha localidade de apenas 10.000 habitantes, o seu equipo proclámase campeón de Europa. Ademais, en básquet, Leima Coruña gaña en Menorca, 1-3, pasaporte a Final Four que organiza no Coliseum, será nos vindeiros 6 e 7 de xuño. Regresando ao fútbol, ascenso a segunda, emparellamento Europa Fortuna, descende Ourense Clube de Fútbol, ascenso a primeira ref ida. Ude Ourense 1, Conquense 0, capítulo aparte, o acontecido surrealista insólito en Pasarón, o Pontevedra, xogadores e afección celebrando sobre o césped nas bancadas a clasificación para o playoff, cando en realidade estaban fora a causa dunha interpretación errónea dos criterios de desempate.
5: E a 7:28 falamos tamén de outros asuntos. Centos de persoas manifestáronse nas últimas horas en Pontevedra para reclamar o peche de ENCE, o arquivo definitivo do proxecto de Altri para Palas de Rei. A marcha estaba convocada pola Asociación en Defensa da Ría, que este ano decidiu cambiar a tradicional marcha entre Pontevedra e Marín polo que denominan unha manifesta na que primase o carácter festivo. En Vigo, como escoitábamos na rolda, están en folga indefinida dende onte os traballadores da recollida do lixo, reclaman que no novo convenio figuren incrementos salariais de acordo ao IPC e xubilacións parciais. Se non hai acordo, coincidirá ca celebración do día

0: jubilados, seguridad social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
1: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
3: Bos días, a imaxe o son das últimas horas da madrugada. De feito, foi a festa na Coruña polo ascenso do Deportivo a Primeira. Regreso 8 anos despois, milleiros de persoas na rúa, festexando co equipo de madrugada, altísimas horas da madrugada, con treboada de por medio en Imporesas. Estaremos con esa festa, pero antes imos con outras novas. Hai unha destacada, importante, un anuncio destacado, relativo a P9, PSOE e BNG veñen de confirmar que chegaron a un acordo no que tamén está a sumar para avanzar na transferencia da P9 a Galicia. Acordo no marco da Comisión da Ponencia que debate esta transferencia no Congreso dos Deputados. Este foi o anuncio do secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.
4: Esta semana se producirá un acordo en relación ca titularidade no Congreso dos Deputados. E no marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a P9. Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade.
3: Presentarán de xeito conxunto 5 enmendas en esa comisión da ponencia que debate no Congreso dos Deputados a transferencia da autoestrada e un texto que plantexa que a Administración Central o Goberno Central se faga cargo de todas as bonificacións das peaxes das que poidan disfrutar os usuarios da AP9 ata o fin da concesión en 2048 e que o Ministerio de Transportes tamén asuma o custe de todas as obras e melloras comprometidas neste vial. Imos a escoitar a valoración tamén do portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego.
5: Para o Bloque Nacionalista Galego, este é un paso moi importante, unha decisión moi relevante que implica que se transfire a titularidade, que se transfiren todas as competencias e que se concretará nunha comisión mixta de transferencias Goberno Xunta de Galiza e a posterior publicación dun real decreto como é habitual en calquera proceso de traspaso de transferencias.
3: Isto é o que dicía Néstor Rego, un paso importante, hai que dar varios pasos. Estaría, pois eso, ese pacto das emendas, esa aprobación desas emendas nesa ponencia no Congreso dos Deputados, despois chegaría a negociación na comisión mixta de transferencias Goberno Central e Xunta de Galicia, despois concretaríase xa normativamente coa publicación no Boletín Oficial do Estado. Bueno, pois nova destacada a esta hora ese anuncio dese acordo no marco desa ponencia entre Partido Socialista, BNG e tamén Sumar. No eido político municipal, nas principais cidades, os partidos políticos aínda están a valorar a día de hoxe esta mañá, tamén están a mirar aí polo miúdo os datos da enquisa de sondaxe para La Voz de Galicia publicada esta fin de semana, xusto a un ano das eleccións municipais. Estes son os principais titulares que deixa a enquisa nas 7 cidades galegas, con Ramón Castro.
6: En xeral, a enquisa reflicte que o PSDG-PSOE baixa en número de votos e, polo tanto, de dis. Pero en base aos pactos electorais, podería servirlle para conservar as alcaldías que ten na actualidade. Vigo é certo que se observa un leve desgaste de Abel Caballero, pero aínda así conservaría unha maioría moi folgada. Na Coruña vería un descenso acusado para Inés Rei, pero como o recollo BNG, serviría para que fosen a un pacto ou a unha coalición de goberno que lle permitise conservar a alcaldía. No caso de Lugo, o PSOE e Bloque, segundo a enquisa, están en disposición de recuperar o goberno local, xa que o Partido Popular de Elena Candia quedaría novamente aún da maioría absoluta. De xeito axustado,

0: En Pontevedra, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores repetiría como alcalde, con apoio do PSOE. Despois de Vigo, a outra maioría absoluta repetiríase en Ferrol, co popular José Manuel Rei Varela. Hai un escenario moi aberto en Santiago, onde a alcaldesa do bloque, Goretti San Martín, ten a xestión, segundo enquisa, que menos ilusión xenera entre os seus veciños. O Partido Popular podería quedar ao borde de obter a maioría absoluta na capital de Galicia. E tamén ese ario moi aberto en Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a pesar de perder apoio, seguiría sendo o máis votado.
1: Bueno, dos sucesos das últimas horas, sen dúbida, ese accidente acontecido en Sanxenxo, o pasamento dunha muller atropelada en Sanxenxo. Están a investigar esas causas do accidente de tráfico que derivaron nunha invasión da Beira Rúa e neste atropelo mortal. Imos a completar os datos dos que dispomos a esta hora con Juan de Sola.
2: Investigación aberta pola Guardia Civil tras un accidente mortal no concello de Sanxenxo. O suceso produciuse na zona de Areas. A víctima, unha muller de 37 anos, camiñaba pola Beira Rúa xunto a súa familia cando foi arrollada por un vehículo na parroquia de Bordóns. Como consecuencia, a muller falecía a última hora deste domingo e a súa filla resultaba ferida, aínda que en ningún momento chegouse a temer pola súa vida. O suceso ocorreu sobre as 8 da tarde, no punto quilométrico 14 da estrada autonómica PO308, e o desencadenamento foi unha previa colisión por alcance entre dous turismos que provocou que un deles invadise a Beira Rúa e desafortunadamente impactase con ambas. A filla e nai, menor de idade, recibiron asistencia por precaución e foron trasladadas ao Hospital Montecero. Despois foi confirmado o falecemento da nai, mentras que a filla estase recuperando do atropelo.
1: Tamén estase a buscar a o conductor que presuntamente, este caso é un suceso que nos leva ata Vila Nova da Arousa, na madrugada do sábado domingo, presuntamente este conductor que se deu a fuga atropelou mortalmente un home de 79 anos na parroquia de Tremoedo. Aínda non hai noticias, a Garda Civil está a buscar. Nos sucesos desta mañá, destacamos en Pontevedra, centro de Pontevedra, edificio histórico, monumento histórico en Pontevedra, o convento de San Francisco. Tivemos un lume, un incendio, pequeno incendio, sinalan. As primeiras hipóteses din que foi derivado por unhas candeas que quedaron prendidas e prendeu a súa vez, pois neste caso na figura dun dos santos. É a primeira hipótesis que están a barallar os bombeiros de Pontevedra. Bueno, tamén temos nova en Vigo. Estamos nas primeiras horas da folgada recollida do lixo. Tivemos concentración dos traballadores esta mañá ás portas do Concello de Vigo. Estamos, ademais, entrando na semana, que vai a rematar co Día das Forzas Armadas. Poderíamos chegar a ese día con esta folga do lixo activa. E temos tamén, e así o contamos ao principio, pois a imaxe, o son das últimas horas na Coruña, con ese recebemento, o Deportivo da Coruña. Un resumo sonoro que nos fai Lara Vivero. Boas días. Boas días, Lara.
3: Bos días, Ángeles. Milleros de persoas celebraron o ascenso do Deportivo, unha festa dividida entre a clásica Fonte de Catro Camiños, onde a afección vitoriou os títulos, e as escaladas ás distintas categorías, tamén a de onte.
4: Me estaba haciendo el tatuaje. Cuando faltaban 2 minutos para terminar, empecé a llorar y dije, para. Y cuando acabó dije, vamos a Cuatro Caminos, seguimos mañana.
5: Abuelo, ¿estás contento?
6: Esto, joder, que me gusta, coño, hombre. Contentísimo, porque esto...
3: Dividida, decía, entre Catro Camiños e a fanzón instalada polo clube dende a mañá, con barras e un escenario con DJs na esplanada de Riazor.
5: Que llevamos desde las 4 y bueno, locas, vamos. Mereció la pena. Nos tiraron cerveza por la cabeza, todo. Pero nada, mereció la pena. ¡Primera!
3: A xente acumulada, sobre todo xente nova, pasaba do asfalto á area a partir desas 8, cando rematou o partido. As treboadas iluminaban o ceo máis que as luces azuis do escenario. A choiva non puido ca festa. A Riazor chegaron os xogadores pasadas as 4 da mañá para saltar e celebrar cos milleiros que aínda quedaban esperando os heróis da volta do Deportivo a primeira 8 anos despois. A 7 da tarde de hoxe haberá recepción en María Pita e os xogadores sairán ao balcón. Antes pasarán agora a unha por a banca e despois por Estrella Galicia, principais patrocinadores.
1: Grazas, Laura, por ese resumo sonoro. Bueno, está Luis de la Fuente anunciando a convocatoria para o Mundial. Colarase un galego? Digamos que o que ten máis opcións sería Borja Iglesias. Aquí o contaremos en Onda Cero. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.

feito, cando foi moita calor, algúns cans daste de conta que no chan deixan un poquinho apegada, un poquinho húmedo cando foi moita calor porque están sudando, pero non máis. A maneira de refrigerarse que ten, alucina, escoita porque é preciosa.

0: fan é abrindo a boca con esa lingua que está moi mollada, respirar desa maneira e evaporarse esa saliva da superficie da lingua. A lingua enfríase, enfríase ese sangue que vai despois ao resto do corpo e así eles se refrixeran.
1: É como unha especie de aparato de aire acondicionado, pues
0: sí,
1: natural, a lingua.
0: Sí, supoño que sí que ten que funcionar así. De feito, é moi perigoso deixar os cans dentro dos coches, sí, porque poden ter unha, claro, un golpe de calor. Desgraciadamente, iso pode pasar ya calquera, sí, nun...
1: Non descuide,
0: bueno,
1: de...
0: sí, non, bueno, quero nin falalo, pero sí, pode
1: bueno,
0: pasar...
1: Este caso estamos falando tamén, que tamén pasa.
0: Sí, y... pasa, pode pasar a calquera, sí, entón hai que ter moitísimo cuidado. Seguimos a 100 e, bueno, pois...
1: Carme, todas as razas, volvendo a falar do, bueno, pues da calor, dos pelos, todas as razas sufren por igual a calor?
0: Non, absoluto. Antes que fixen eu... respirar así, acordeime dos braquicefálicos. É dicir, desas razas que teñen o fuciño moi achatado.
1: Ah, sí, sí.
0: Sí, sí, verdad? A ver, venche a mente que un can grande así que achatado, o boxer.
1: O boxer, non?
0: Efectivamente.
1: Que parece que lle custa respirar.
0: É que lle custa. E despois...
1: A mí me dá un pouco de ansiedade.
0: Claro, sí, claro, porque che teñen que dar os bulldog ingleses, os bulldog franceses, os bulldog... Bueno, pois pues esas razas agora xa non están de moda tanto, pero estiveron moitísimo,
1: sí,
0: de moda.
1: Sabía máis boxer.
0: E entón, que pasa? Que son razas seleccionadas polo ser humano para ter esas características raciais e é un defecto. Ti imagínate agora o fociño dun pastor alemán. O nariz todo afiladiño. Imagínate que por dentro ten unha especie de, como decías ti antes, aire acondicionado, de cornetes, na serie de estructuras. Bueno, pois todas esas mesmas estructuras están todas totalmente achatadas contra atrás, todas como un acordeón, plegadas para atrás.
1: E o aire, máis, non?
0: Claro, o aire ten que pasar por todo iso, por todo iso que está totalmente plegado. É como respirar dentro dunha piscina a través dunha paiña que vai hacia arriba.
1: Ay,
0: imagínate esa ansiedade. E a lingua normalmente é máis gorda, máis grosa, é máis ancha, dificulta tamén a respiración, provoca máis ronquidos. E ademais o padal, noso que temos é unha especie de campanilla, non? Dase de conta como acaba o paladar nos seres humanos.
1: Si que ten aquí unha campanilla.
0: Bueno, pois nos non, os cans non teñen unha campanilla, teñen unha especie de lengüeta gorda, ancha. E no caso dos...
1: Como se fora unha palleta.
0: Sí, pero que no caso deses cans, unha estructura moi engrosada. E moitas veces nos, en canca, que como temos o bisturí láser de CO2, aproveitamos que temos esa ferramenta para facer esas cirurxías e temos que cortar ese paladar para que poidan respirar mellor, a parte de outras cirurxías que hai que facer. É dicir, estamos seleccionando unha raza para que teña esas características respiratorias anómalas, pero queremos que sexan así, con esa forma, con ese fuciño, e despois nos temos que pasar por quirófano arranxándos. Entón, eso, bueno, pois hai razas, hai países incluso que prohíben a esas razas, prohíben o criar.
1: Oye, Carmen, quería facerte unha pregunta, porque, ¿sí? Por exemplo, hai que sacar aos cans normalmente 3 veces o día, non? Para que fagan,
0: sí,
1: as,
0: sí,
1: súas cousas.
0: Sí.
1: Imagínate estes días de calor, sí, de casi 40 grados que os hai. Que facemos a mediodía? Como...
0: Ben, mira, a ver, se é un can que non é o que decíamos antes, braquicefálico, é dicir, co morro todo achatado, sí, para un pis, facer un pis e un popó e para casa, pode perfectamente.
1: En un minutinho resolvemos.
0: Eso está, ¿no? Pode perfectamente. É dicir, o teu paso normal, sí. Outra cousa é entrenar, é ir correr.
1: Claro,
0: eso,
1: claro.
0: Eso sí que... por exemplo, outro día que tivemos as jornadas de cans deportistas, comentábanos, Roberto...
1: Que tal foi, ben?
0: Bueno, foi espectacular. Non parábamos de facer preguntas porque a cousa cada vez se foi facendo como máis interesante. E unha cousa que me chamou moitísima atención, que nos chamou a todos, é que eses cans son de competición, son deportistas de élite, eses cans non entrenan se a temperatura é maior de 12 graus. Alucina. Maior de 12 graus, se suspende a competición, se suspende o entrenamento, eses cans, por exemplo, en agosto, levantanse a 6 da mañá para facer a rutina de alimentación e demais, pero así a 7:30 da mañá xa se elevou a temperatura por riba dos 12 graus, poden entrenar tan só 5 minutos.
1: Carmen, imagínate, estou convencido. Estás escutando moitos ointes, moitos amigos, e dicen, carai, pero se me teño que levantar todos os días a 6.
0: No, estamos falando, claro, deses cans...
1: Mira aquí estoy.
0: Sí, sí, estamos falando deses cans de élite. Pero bueno, por exemplo, a xente que ten esas razas, os bulldog e demais, a min coméntanme que solamente sacan ese can pola mañá, a primeira hora e pola noite. Hai algúns que non se operaron por...

0: ou porque non se poden operar ou teñen un problema respiratorio moi agravado, pois non poden sacarlos ao mediodía con calor porque afogan, non poden respirar. Entonces, e teñen moitísima máis predisposición a un golpe de calor.
1: Entón, Carme, é preferible agardar, non? Sacalo a primeira hora e a última hora, e ao mediodía, pois se ten ganiñas
0: sí,
1: de...
0: Pois un pis rapidísimo, con moi cuidado, e... sí, sí, non son capaces, porque os golpes de calor son moi perigosos.
1: Os golpes de calor... animais, claro.
0: Buah, perigosísimos, porque hai un órgano que é moi sensible, que é o ril. Tipo de ter un golpe de calor, máis ou menos sair o paso, pero o ril pode che quedar tocado. E ter un fallo renal por culpa dun momento de descuido, pois é moi triste. Entón hai que intentar que non teñan estes golpes de calor. Que, por certo, se iso ocorre, sentidiño, non o metas de supeto como guión de xeo ou agua superfría. Ten que, sí que hai que enfriálo rapidamente, pero a modo, con sentidiño.
1: Entendo que os animais... Si
0: en urxencia, tedes que leválos á clínica correndo, pero sacando un pano pola ventanilla.
1: Inmediatamente.
0: Sí, é moi perigoso. Golpe de calor.
1: Estamos falando de cans, gatos, principalmente porque, bueno, pues son os que a maioría da xente ten nas súas casas que temos que cuidar. Pero, me imagino que tamén outros animais pues teñen prácticamente pues os mesmos problemas.
0: Sí, a ver, os coellos non aguantan a calor. Sí.
1: Non hidratalos máis, me imagino que...
0: Sí, hai que deixarles auguiña fresca non aguantan ben. E un golpe de calor, notase, porque empezan a xedear de maneira extraordinaria, ¿no? Colorados, non poden, moi, moi rápido, rapidísimo, e se tomas a temperatura, poden ter 40, 41 graus de temperatura, é unha animalada,
1: Inmediatamente ao veterinario.
0: Uf, que medo, sí, e avisándonos... Que van chegar porque non xa cando cheguen xa imos ter todo preparado para nada máis chegar eles a actuar, ter toda a medicación preparada.
1: Isto como os humanos, que cando temos algunha dúbida sempre consultar ao especialista. Por iso, gracias a Carme Seoane, pois non está de mal, porque agora prácticamente todo o mundo temos familia de catro patas ou peludos.
0: Sí, entón, sempre houve, pero sí. Hai moito e hai máis concienciación, quizáis, social.
1: Se cuidan máis agora, verdade?
0: Sí, máis concienciación social, sí. Máis teñes en conta os dereitos e o bienestar dos animais. Xa incluso as institucións están mentalizadas, non solamente na familia, como o propio animal de compañía, xa máis a nivel global. Sí, eso sí que se nota un cambio.
1: Oye, Carmen, que íbamos a falar dos dentes dental, falamos da calor,
0: Pois a mí encántame así, que a vida sexa así. Sí, non ter plans, non planear nada, e así. Si somos desa maneira, non nos enfadamos porque no. A vida xire hacia outro lado, así que estupendo.
1: Que pasa, por exemplo, cos cans, principalmente cans e gatos, que tes un día malo, un día horrible, chegas a casa e te dan alegría?
0: Sí.
1: Que teñen?
0: Sí. Pois mira, os cans e os gatos, eso que se di de amor incondicional, pois é totalmente certo. Hai xente que xa non se leva por problemas, circunstancias da vida, non teñen amigos, a familia xa non se fala, e teñen un animal de compañía que o adora. Porque ti podes ser guapo ou feo e vaite querer igual, rico ou paupérrimo, pobre, vai te querer igual. Pode ser unha persoa super desagradable ou ser unha persoa con donde xentes extraordinario e quérete igual. Entón, bueno, non quero dicir que todos a xente complicada teña animal de compañía, no, pero incluso a xente complicada pois atopa o amor dun animal de compañía.
1: E se comporta diferente. Entre cos humanos e o coa súa animal
0: de compañía. Tamén, claro, sí, claro. Porque non te xuzga, un animal de compañía non te vai xuzgar, vai te querer tal como é, sí. Por iso pues, é tan doado esa comunicación.
1: Pois, pues, Carme, que en CatCat, no resto ya, xusto enfrente ao Corte Inglés, aí hai un mundo de posibilidades. Eu sempre digo, se teñen ustedes algunha dúbida de animais de compañía, da familia de catro patas, deses peludos, ir a CanCat, no Restoyal, pues dudas para os que teñan animal de compañía ou para os que queran telo, porque a mellor hai xente que di, oi, pues eu quero ter un can, ter un gato, eu creo que antes consultaría contigo, verdade?
0: Sí. é mellor, porque conlevan responsabilidades, e tens que estar, ter en conta o teu estilo de vida, tamén as circunstancias que haxa na casa, o teu carácter, bueno, nos podemos tamén axudar, asesorar un pouco, que despois a decisión vai ser túa, pero sempre nos temos experiencia. Eu, por exemplo, non recomendo traer hamsters a casa, porque o neno colle un cariño impresionante e dentro dun ano e medio vai estar nun velatorio, un sufrimento horroroso, porque con un ano e medio un hámster xa é velliño.
1: Sí.
0: Que nos temos feito cirurxías a hámsters, máis de unha, o último pesaba 28 gramos.
1: Madre
0: mía. Sí, a semana pasada. É dicir, que sí que non hai que desahuciálos, están enfermos, nos tamén os tratamos os hámsters. Tiña ano e medio moi moi velliño. Sí, e está de maravilla, por certo.
1: Un día falaremos, se te parece ben, deses tortugas, deses peixes, deses hámsters, esas mascotas que duran ben pouquiño.
0: Sí, que duran...
1: Que te levas uns disgustos.
0: Ou ao revés, que por exemplo, agora que diste as tartarugas duran demasiado, bueno, medran demasiado, e despois a xente está desquiciadísima.
1: Bueno,
0: están
1: bueno.
0: En casa, que iso non se pode, por certo, facer nunca, o iso de ir a un río, deixar por aí especies que non son autóctonas, por favor, claro. Sentido, iso nunca.
1: Bueno, pues, oye, vamos tomando notas de próximos programas interesantísimos.
0: Sí, eu digo unha cousa bonita e riño, digo unha cousa bonita e riño.
1: Carme Xoane, dende CanCat, na Rúa Restoyal. Ali teñen, co teu permiso, todos os oxentes a súa casa para preguntar calquer cousa que teñan dos seus animais de compañía. E, por suposto, para que non os teña, pues nos sempre recomendamos que acudan a CanCat.
0: Sí, sí. Carme... Aí seredes todos benvidos.
1: Moitísimas gracias,
0: Carme. Gracias a ti, Ramón.
1: Graciñas.
0: Un biquiño.
2: Cada semana chega o momento de coidar a quenes máis nos queren. Con Carme Xoane, de CanCat Clínica Veterinaria. Co apoio de Hills, expertos en nutrición científica pro teu can e o teu gato. As pulgas, os carrachos e os parasitos intestinais son moi perigosos para toda a familia. En CanCat, durante o mes de maio, coa desparasitación externa trimestral ou anual, desparasita gratis contra vermes internos. CanCat Clínica Veterinaria.
3: O vindeiro 12 de agosto, a Coruña vivirá un fenómeno histórico, unha eclipse total de sol visible desde a cidade. A fase parcial comezará ás 7:30 da tarde, pero a xoia do evento chegará ás 8:27 cando comece a totalidade. Durante o redor de 76 segundos, a lúa cubrirá por completo o sol, deixando ver a súa coroa e mergullando a cidade nunha breve escuridade de solpor. O astro rei estará moi baixo, a uns 12 graus sobre o horizonte, polo que é imprescindible escoller un lugar con vistas totalmente abertas e cara ao oeste. Un espectáculo irrepetible que non se vivía en Galicia dende hai máis dun século.
4: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
5: Tu cerebro es increíble, es capaz de elegir entre miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem SAO hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
2: Diesel Inyección Villadoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ofrece la información del tráfico.
1: Una y 30 minutos, vamos a conocer cómo se circula por Santiago. Sala de pantallas de Policía Local. Aníbal, muy buenos días.
6: Hola, muy buen día.
1: ¿Cómo está la situación?
6: Un tráfico muy fluido, no hay dificultades. E así estaremos prácticamente durante toda a xornada. Hai algún incremento nas horas puntuais nas zonas escolares. Hoxe tivemos unha circunstancia especial, cortouse a primeira hora. Amor Ruibal de entrada para Flesado e asfaltado, aínda que agora está aberto, durante toda a semana vai haber atuacións puntuais en esta vía. E recordamos, un corte importante, polo mesmo motivo, mañan durante todo o día e en xornada laboral, vais a cortar tamén alternativa de saída a Morrival. A Morrival está se evitando a través de Pintor Laxeiro, pero mañán tamén esta alternativa se vai a cortar e todos os vehículos terán que circular a través do periférico SC20 e SC11.
1: Bueno, pues ollo a estas novas de alcance que se corresponden a modificacións no tráfico en Pintor Laxeiro e a Morrival en Pontepedriña. Aníbal, moitísimas gracias.
6: Gracias, boa tarde.
1: Boa tarde, 1:31.
2: Inyección Milladoiro, tu taller multimarca especializado en BMW y Mini, les ha ofrecido la información del tráfico.
7: Ven a descubrir el nuevo Omoda 7SHS super híbrido enchufable con 1.200 kilómetros de autonomía combinada.

0: 1:32 minutos, está xa connosco nos estudios de Onda Cero Radio o portavoz municipal do Partido Popular, don Borja Berea. Moi bons días.
1: Bo día.
0: Bueno, que vende presentar hoxe unha proposta que pasa por financiar estancias en Irlanda para mozos de terceiro de ESO e aumentar os campamentos de verán. Ahora voulle preguntar por un dos temas do día, pero dende logo non podemos pasar por alto esta enquisa publicada pola Voz de Galicia esta pasada fin de semana, que di que o Partido Popular de Borja Berea está únicamente a un concelleiro da maioría absoluta en Santiago. Bueno, agora a corporación sería 27 concelleiros, agora temos 25, pero para as próximas eleccións sería 27. Gañarían vostedes 2 escanos, alcanzarían os 13, estarían a un só concelleiro da maioría absoluta. Señor Berea, que análisis fixo vostede desta enquisa?
1: Valoramos recibo enquisa con moita prudencia. Con moita prudencia, pero tamén con moita responsabilidade. Queda un ano é moitísimo tempo, e, por tanto, moitísimo traballo por diante. Ademais, as eleccións non se gañan nas enquisas, gañanse escoitando a xente, gañanse percorrendo os barrios, gañanse facendo propostas e construindo unha alternativa seria, unha alternativa solvente e unha alternativa para que Santiago funcione, para que Santiago funcione mellor, non? Tamén é certo, Ramón, que hai un dato que evidentemente non se pode esconder, que nos anima, que nos dá un impulso extra, non? Que cada día máis santiagueses, cada día máis composteláns, pois queren abrir unha nova etapa nesta cidade. Queren un cambio. Eso xa é un clamor nas enquisas, non? Como dís, xa a un único concelleiro de ter esa maioría absoluta, non? Nos imos a facer o mesmo que levamos facendo dende o minuto un, que é traballar para construir esa alternativa seria, solvente, e ter a oportunidade o ano que ven de construir ese Santiago que todos queremos, un Santiago que funcione mellor.
0: Bueno, para completar esta información sobre esta enquisa, bueno, fala de que o Partido Popular gañaría 2 concelleiros, o Bloque pasaría de 6 a 7, subiría un, a costa do Partido Socialista, que baixaría de 6 a 5, todavía desconhecemos o nome do candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago, Compostela Berta se mantería en 2 concelleiros. Todavía queda un ano, evidentemente.
1: Queda un ano, como digo, prudencia, responsabilidade, agradecemento, como non pode ser de outro xeito, a esa confianza que cada mes, cada trimestre, pues vai medrando. Cada día máis xente estáse a sumar ao noso proxecto, ese proxecto de alternativa que, bueno, pues que quere o que queremos todos e que estamos vendo que non funciona. Un Santiago mellor. E como digo, bueno, pues as enquisas o que están xa detectando é algo que está na rúa. Pois agora xa empeza a trasladarse ás enquisas, non? Que ese clamor, esa necesidade, esas ganas, esa ilusión de cambio, de iniciar sobre todo unha nova etapa, unha etapa ilusionante, unha etapa de futuro en Santiago. E, bueno, como ben di Ramón, queda un ano, toda humildade, toda prudencia, toda responsabilidade, traballar.
0: Señor Berea, presentaba vostede, propón vostede financiar estancias en Irlanda para mozos de terceiro de ESO e tamén aumentar os campamentos de verán. Unha das noticias do día que hoxe pues, presentaba ante os medios de comunicación, ¿verdad?
1: Sí, a semana pasada anunciamos que todas as semanas, durante as próximas 4 ou 5 semanas, íbamos a facer un anuncio co obxectivo concreto, claro e directo, anuncio pensado para as familias, para os pais e nais desta cidade. A semana pasada

0: pois puxemos sobre a mesa a parada familiar diante das farmacias, dos centros de saúde, das escolas, a bolsa familiar en zona azul, horas gratuitas para poder aparcar en zona azul para os pais e nais, esas actividades extraescolares dependentes do concello. Hoxe facemos un anuncio pensando nos fillos tamén, no futuro dos nosos fillos, non? Eu como pai de tres fillos, pois hai unha pregunta que me fago como a maioría dos pais, como a maioría dos pais e nais, non? Que oportunidades van a ter os nosos fillos no futuro? E son moitísimas as familias, todas as familias dedican un enorme esforzo a idiomas, actividades, formación, experiencias, oportunidades. Pero, isto hai que decirlo moi claro, hai familias que simplemente non poden facer este esforzo. E, polo tanto, propoñemos un programa municipal para que todos os rapaces de terceiro da ESO que teñan aprobada todas as asignaturas de segundo da ESO poidan ter unha estancia de tres semanas en Irlanda, se así o desexan, non? Programa que funciona noutras cidades. Non estamos inventando nada que non se esteña a facer noutras cidades. Por tanto, se outros poden, sempre digo o mesmo, non somos menos que ninguén. Se outros poden, nós tamén.
1: Bueno, esta é unha das propostas que hoxe coñecíamos e se facían públicas. Señor Beria, me gustaría que escoitara sonidos da actualidade en Santiago. Este era o que se escoitaba fai algúns días na Praza Roxa.
2: Espérate, que estou con un cuchillo. Pron, por favor, José, que estou con un cuchillo.
1: Identificado este home cun coitelo en plena liorta. Isto aconteceu na Praza Roxa. Día despois, Praza do Toural. Amigo, tamén, bueno, un asunto totalmente diferente, pero que ten que ver coa seguridade, esas persoas que ocuparon unha vivenda na rúa García Blanco, moi pretiño do Colexio da Inmaculada. Isto é o que contaban aos micrófonos de Onda Cero algúns veciños da zona.
3: Estamos preocupados porque os rapaces siguen aí, a pesar de que pasou a policía, e non fixeron absolutamente nada, salvo que pasara aí. Creo que identificaron a un par deles, pero aí siguen. A ver, non molestan a nadie, porque están sentados pacíficamente fumando na porta e tal, pero pode pasar calquera cousa, o edificio está medio ruinoso.
1: Bueno, por certo, que tamén veciños de San Lourenzo, Asociación de Veciños Ríos Arela de San Lourenzo, publicaba tamén imaxes dunha persoa saltando a propiedade privada, bueno, pues me imagino con intencións de roubar. Alo menos é o que se transmitía a través de esa publicación da Asociación de Veciños. En definitiva, señor Berea, como ve usted a situación da cidade a tenor últimos sons da actualidade?
0: Querer negar que a cidade é cada ano máis insegura, pois é negar a realidade. E o que non pode facer un representante público é negar a realidade. Ademais, unha realidade que ten a súa proxección nos datos estadísticos públicos. Están á vista de todo o mundo, non? Un incremento, unha tendencia de incremento dos delitos na nosa cidade. As imaxes que coñecemos destes días, pois o que fan é aumentar ese ou acrecentar ese termómetro de inseguridade. Bueno, pois non é normal que na Praza Roxa, ao lado dun parque infantil, pois teñamos un persoaxe cun coitelo e lanzándose as sillas, non? Como vimos todos as imaxes, o que vivimos nas últimas semanas tamén no Toural, non? Xente que sale de comprar no supermercado que hai ali no Toural e aparece, ademais, a plena luz do día, as 2, 3 da tarde, cunha sensación completa de impunidade, non? Que propoñemos? Medidas, contundencia e seriedade, máis presenza policial con máis policías locais nas rúas, xa dixemos o incremento que necesita esta cidade, e cámaras de videovixiance. As cámaras son moi importantes colocadas en sitios estratégicos, porque evitan o delito e cando non son

0: dado que en estas pílulas informativas sobre a eclipse decimos iso, a eclipse, e que en galego eclipse é un sustantivo feminino, así o indica a Real Academia. Tamén o é en francés ou en italiano, non así en castelán ou en portugués, que é masculino.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: Esteiro en Ferrol esta xornada. Mañá cita no Congreso dos deputados, reunión da ponencia para a transferencia da P9 a Galicia. PSOE, BNG e Sumar acordaron aprobar 5 enmendas pactadas coas que darían un chanzo importante para a transferencia da vía vertebradora de Galicia.
1: Esta semana se producirá un acordo en relación ca titularidade no Congreso dos Deputados. E no marco desa transferencia da titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a P9, ¿no? Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca. Moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, ¿no? Donde non había bonificacións e a P9 viña a ser a autoestrada máis cara de España para todos os usuarios.
0: E tamén o deputado BNG, Néstor Rego.
2: Que respeta fundamentalmente as propostas realizadas polo Parlamento da Galiza, que implica a transferencia da titularidade da P9 á Administración Galega e tamén a salvagarda de que o Estado asume todas as consecuencias, mesmo económicas, de decisións que ten adaptado en relación coa autoestrada do Atlántico para salvagardar, por exemplo, unha hipotética finalización da concesión como consecuencia do expediente aberto pola Unión Europea por a irregularidade das prórrogas realizadas.
0: O presidente da Xunta e do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, agarda que as emendas se asusten á lei aprobada polo Parlamento de Galicia por unanimidade e, polo tanto, respeten o financiamento para o traspaso da P9. Rueda non aclarou o sentido do voto sobre esta proposta.
3: Eu agardo que todos os grupos que votaron por unanimidade no Parlamento as condicións na que tiña que facerse a transferencia se manteñan en que esas son as condicións que deben cumprirse. Polo tanto, se o acordo vai nese sentido, será unha boa nova, eu a celebrarei e recoñecerei que por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga e agardo que a dos outros partidos que apoyaron as condicións cesa decir que mentras non se cumpran ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto.
0: É sen dúbidado que o se fala moi boa parte de Galicia e do de por a Coruña estourou. Ajá, unha cun deport de primavera. A esta hora, recepción en María Pita o Depor. Estaremos, por suposto, dentro duns minutos. Nas celebracións recibiremos recebementos oficiais con Alberto Gómez Barros. E o compás da edición do 25 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Yo tendría que venir mucho antes al dentista porque me encanta el azúcar.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Esta fin de semana un atropelo mortal en Pontevedra, dramático, o pasamento dunha muller atropelada en Sanxenxo. Están en investigación as causas do accidente de tráfico que derivaron nunha invasión da Beira Rúa en este atropelo mortal. Juan de Sola.
8: Investigación aberta pola Guardia Civil tras un accidente mortal no concello de Sanxenxo. O suceso produciuse na zona de Areas. A víctima, unha muller de 37 anos, camiñaba pola Beira Rúa xunto a súa familia cando foi arrollada por un vehículo na parroquia de Bordóns. como consecuencia a muller falecía a última hora deste domingo e a súa filla resultaba ferida, aínda que en ningún momento chegouse a temer pola súa vida. O suceso ocorreu sobre as 8 da tarde no punto quilométrico 14 da estrada autonómica PO 308 e o desencadenamento

0: Foi unha previa colisión por alcance entre dous turismos que provocou que un deles invadise a beira rúa e desafortunadamente impactase con ambas. A filla e nai, menor de idade, recibiron asistencia por precaución e foron trasladadas ao Hospital Montecelo. Despois foi confirmado o falecemento da nai, mentras que a filla estase recuperando do atropelo.
1: E seguimos coas baixas laborais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendía a vinculación dos pluses a médicos que non excedan na duración das baixas laborais. Explicaba Alfonso Rueda que non é unha medida novidosa, que xa está dende hai tempo recollida nos acordos de xestión das áreas sanitarias, aínda que recoñecía que esta medida se incluirá no plan de choque do absentismo. Entende que non se está cuestionando a ningún profesional.
2: Pero que é unha medida que xa estaba, está no contrato de xestión dos Sergas para as áreas sanitarias, non é unha novedade, lóxicamente irá no paquete, pero xa estaba con anterioridade e incluso está nas medidas que incentiva o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Por tanto, isto non é nin poñer en dúbida, nin moitísimo menos os profesionais da atención primaria, son un elemento fundamental na atención da saúde, e simplemente intentar mellorar os tempos. Isto creo que vai en beneficio de todos, das empresas e tamén dos traballadores.
1: E indicaba que a mesa do diálogo social continuará traballando, pese a que, pola parte sindical, xa só queda o sindicato UCT. É difícil de explicar, dicía Rueda, a saída de Comisións Obreiras.
2: Un retirouse, nada máis empezar, habría que preguntarlle as verdadeiras razóns, e se isto lle fai un favor aos seus representados, cando simplemente es comenzar a todo o proceso. Difícil de entender, por lo menos difícil de entender dun xeito objetivo e de explicación aos seus propios representados. Hai outro sindicato que nunca quere participar en nada, xa dixo que na tensión, no conflito, están os seus objetivos. Por lo tanto, xa tampouco quiso estar no diálogo social para falar dun tema tan importante. Eu lamento moito. Eu estou seguro de que seguiremos traballando con todos aqueles que queran estar no diálogo social.
1: E dende o BNG, a viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil acusa o Partido Popular de coaccionar o persoal médico e si se retirar de inmediato o que consideran unha campaña de criminalización do dereito ás baixas. Aseveraba Rodil que o presidente da Xunta trata os traballadores como se fosen vagos.
3: O goberno de Rueda debe cesar inmediatamente esta campaña de criminalización contra as baixas laborais e retirar de maneira inmediata as medidas de coacción coas que pretenden levala a cabo. Unha baixa laboral garante o dereito a enfermar e a recuperarnos das traballadoras e dos traballadores galegos. Se o Partido Popular quere facer algo pola xente traballadora deste país, o que debe é reforzar con máis persoal, con máis recursos, con máis orzamento a sanidade pública.
1: Sintonía Onda Cero Galicia. Ímonos até a Coruña despois desta pequena pausa.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Horas vibrantes na Coruña, tamén en Valladolid, onde se desprazaron moitos xareiros para ver ascender a Primeira División o Depor. Alberto Gómez Barros, moi boas tardes. Alberto? Pois non temos comunicación con noso compañeiro Alberto Gómez Barros, que está esta tarde na recepción oficial en María Pita. Imos a intentalo de novo. Alberto, que tal? Bueno, non é posible esa conexión con Alberto, así que vamos a facer unha cousa. Vamos a seguir contando as noticias e volvemos a intentar dentro de uns minutos esa conexión con Alberto Gómez Barros, que tamén estivo en Valladolid, que veu ascender o Depor alí in situ e que a arestora está nesa recepción oficial en María Pita, recepción oficial o Deportivo que xa é de Primeira.

0: Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia, nesta brújula de Galicia, e volvemos ao Consello da Xunta. Salientamos un novo plan para impulsar a atención á diversidade no sistema educativo. Un plan que comenzará a aplicarse este mesmo ano coa contratación de 100 profesores especialistas en atención á diversidade secundaria e para o curso 27-28 incorporación de 100 profesores máis. Está orzamentado este plan en 118 millóns de euros ata 2030. Román Rodríguez é o conselleiro de Educación.
1: O primeiro ten que ver co reforzo do profesorado especialista. Aquí estamos a falar pois un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van a estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28.
0: É un apunte máis do Consello da Xunta, porque sabemos que moitos pequenos comercios, moitos cidadáns, o están agardando. Aprobouse a nova edición do bono Activa Comercio, poderá descargarse a partir deste mércores con descontos de 30 euros para as compras no comercio local.
2: Unha nova edición do bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecentos de proximidade, e o obxectivo este ano destinando, activando 2,5 millóns de recursos públicos e activar cando menos 9 millóns en vendas. Dende o ano 2021, decía que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros, 8,5 mobilizados en vendas, 8,5 objetivo de este ano. Os descontos serán ata 30 euros por beneficiario, e o mecanismo o mesmo que en ocasións previas.
0: Temos folga indefinida do lixo en Vigo. Trasladabas esta mañá as protestas ao pleno do Concello. Dúcias de traballadores do Servizo de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria concentrábanse na Praza do Rei, coincidindo coa celebración da sesión municipal. Víctor Blanco.
3: Concentración dos traballadores da recollida do lixo diante do Concello de Vigo esta mañá. Interpelan a empresa Fomento de Construcciones e Contratas a manter unha nova reunión, pero insisten en que non renunciarán a un detreito que tiñan dende hai 20 anos como é a xubilación parcial que agora denuncian que a empresa quere retirarlles. Suso Díaz, presidente do Comité de Empresa, pide a mediación do Goberno Municipal.
4: Estamos abertos a buscar unha solución o antes posible. Si esta tarde, mellor que mañán pola mañán. Interpelamos a que lle diga a concesionaria a que se sente a negociar con nós nun termos razoable, non nun chantaxe como como foi a última reunión que nos dixeron antes de levantarse da mesa. Si queredes que sigamos negociando o convenio, tedes que renunciar á xubilación parcial. Iso é unha chantaxe e nós por aí non imos a pasar.
3: Afirma o portavoz sindical que a folga ten un seguimento do 100%, recoñece que vai ser unha semana complicada se continúa o conflicto porque celebranse os actos do Día das Forzas Armadas con desfile en Samil o vindeiro sábado. De momento, os servizos mínimos traballan nos centros escolares, centros de saúde, hospitais, residencias e mercados.
0: Bueno, vamos a ver si podemos contar despois desta pausa con Alberto Gómez Barros para que nos traslade a emoción que se está vivindo na Coruña.
5: La brújula de Galicia.
6: Non podo máis. Un dolor insufrible.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: Houbo emoción, houbo pasión, houbo nervos, moitísimos nervos, pero de por xa é de primeira e agora o que hai é recepción oficial en María Pita. Alberto Gómez Barros, boas tardes.
8: Agora sí, boas tardes, sí. Marta, saúdos. Buenas tardes. Non sei se temos problema de inhibidores de frecuencia neste balcón, non creo, porque non está aquí o rei, pero bueno, está Inés Rey, alcaldesa da Coruña. Está e está tamén o presidente do Deportivo. Bueno, agora mesmo xa turno de discursos no balcón, porque antes houbos aquí a nivel interno, e bueno, coa Praza de María Pita ateigada de xente de todas as idades. A verdade é que o deportivismo segue celebrando a

0: volta á primeira división 8 anos despois, e despois deses 4 anos na terceira categoría do fútbol español. Antes houbo recebemento institucional co presidente Juan Carlos Escotet, melloraron moito as relacións e iso deixou no claro incluso Juan Carlos Escotet no seu discurso. Escoitamos o máximo mandatario da banca, máximo mandatario deportivo, porque espera que este sexa un punto de inflexión de cara ao Deportivo do futuro consolidado, alo menos na primeira división.
1: Logro pertenece a mucha gente. Pertenece a quienes estuvieron siempre, a quienes heredaron este sentimiento de su familia, a quienes recorrieron miles de kilómetros acompañando al equipo, y también a los niños y niñas que hoy vuelven a ver al Deportivo en primera división y que representan el futuro de este club. Pero hoy no termina un camino, hoy empieza una nueva responsabilidad. La primera división exige más. Exige seguir creciendo, seguir trabajando y seguir compitiendo con humildad, ambición y profesionalidad. Consolidar este proyecto y seguir construyendo un Deportivo cada vez más fuerte, más estable y más preparado para el futuro. Hoy podemos decirlo con orgullo. Lo creímos, lo trabajamos y lo conseguimos. Muchas gracias y Forza Depor.
0: Bueno, Marta, queridos, queridas ointes, por cartos non vai ser, verdade? Estamos falando dun banqueiro potente, pero o fútbol profesional vai por outro camiño, cos famosos controles salariais e encaixes de ingresos e de gastos. Pero bueno, esa xa será outra historia. Agora, o deportivismo, efectivamente, a celebralo. Esta semana, lembremos que ainda hai adestramentos, a fin de semana, competición daquela si xa se irá a 4 camiños, e logo empezará o traballo desagradable de comunicar baixas aos que non continúen e facer un novo cadro de xogadores que, bueno, o ano que ven, alo menos, compita con dignidade na primeira división con esa desvantaxe económica con relación aos outros equipos. Pero a ilusión, escoitamos xa os discursos e María Pita está presente aquí na afección branco-azul.
2: Mira, unha cousiña, Alberto.
0: Dígame.
2: Hai moita cara de sono ou se sigue pa diante a pesar de estar hasta as 4 ou 5 da madrugada?
0: Ata que hora? Ata que hora? Ata
2: bueno,
0: que hora?
2: Algún estará
0: ainda. Hasta as 8 ou as 9. Algún xa recibiu o sol. Date conta que se retrasou moito, porque
2: claro,
0: saíron de Valladolid ás 10:30. Pararon aínda na Bañeza. Ás 4 da mañán chegaron a Fanzón. Logo houbo discoteca, porque
2: bueno,
0: Marta, a xente nova xa sabes como ten que ir coa discoteca. Logo a unha que chegaron un pouco máis tarde, recepción en Abanca. Ás 2:30 en Estrella Galicia. A ti parece che que eses corpos estarán para resistir moito.
2: Moito,
0: bueno,
2: máis non, pero hai que celebralo, efectivamente.
0: Adrenalina,
2: como está o ambiente aí en ese balcón de María Pita?
0: A tope, a tope.
2: A tope.
0: Son evidentemente recepcións nas que toda a corporación municipal e familiares e achegados pois están presentes. Moita representación tamén por parte de Abanca. E, bueno, cadro técnico, toda esa xente que traballa por detrás, aparte dos xogadores, que son os que saen ao campo e que son os que gañan directamente, perden os partidos, pero, bueno, está aquí todo o mundo.
2: Vale.
0: Bueno, eu creo que hai aquí máis de 100 personas, en definitiva, coa felicidade, cos sonrisos, evidentemente, porque conseguiuse o obxectivo de, a falta aínda dunha xornada, devolver ao Deportivo á Primeira División 2 anos despois da volta. Fíxate, ata me saúda o portavoz do PNG, todo feliz, aquí todo felicidade.
2: Que tuvo que ser tamén emocionante para ti en Valladolid, ¿verdad, Alberto?
0: Sí, sin dúbida, sin dúbida. A ver, e iso que en Valladolid puido ir pouca xente dentro do estadio polas circunstancias, quedou moita fora, a tronada, a descarga de auga que caeu, en definitiva, pero bueno, a felicidade da xente, xente nova, xente de todas as idades ali, cunha calor insoportable antes de que caera a tronada. En fin,
2: bueno,
0: felicidade absoluta.
2: Para
0: ver, había moitos nervios, había moitos nervios,
2: pero agora xa en pa fora. O Depor xa é de primeira, agora o conto é seguir pa diante. Así pomos o punto, seguido feliz serán.